0: Då är det frukost över på NFM på en måndagsmorgon. Det är klockan närmar sig 7. Det betyder snart uppdatering på nyheten. God morgon, Endre.
1: Ja, en god morgon också här från nyhetsdesken. Det sker ting. Det gör det. Vi snackar om VM-biljetter och faran för att du köper katta I säcken om du inte är försiktig. Det är en advarsel ut I vart fall. Det är också en sak om utleje utan täckning. Ja, så är det reviderat nationalbudget som fyller en hel del. Parterna kom till enighet över 40 timmar på övertid igår kväll.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi är klar för en liten statistikquiz här på 1FM. Vi alltså egentligen tänkte att ska vi drita I statistikquizen. För det är så lite uppdateringar från Norstat-panel.
1: Ja, är det det? Men så har de tagit ferie allerede?
0: Jag vet inte. Tänkte att hvis vi ska göra det så trenger vi toalettpapper.
1: Ja.
0: Och det var ett av frågorna så då tänker jag att bara köra på. hur stor del av befolkningen får uttrycka toalettpapper som är lite grann stift?
1: 11%.
0: 8% riktigt ja. Så det blir poäng. Ja, da hur många föredräkte lite mjukt.
1: Ja, det är många fler. Då är vi uppe I 71%.
0: Nej då, 58%.
1: Inte fler?
0: Ja, 32% vill nämligen ha det väldigt mjukt.
1: Ja ja. Inte bara lite. Mm. Var det ett alternativ? Ja.
0: Så ska vi inom dugnad då och det är ju alltid gøy att bidra till fällesskapet. Delta mening om det säkert, men hur många deltar ofta eller av och till på dugnaden?
1: Nej, det är inte många, men ska vi se si en 23% då?
0: Nej då. Dugnadsånden är mycket bättre än som så.
1: Är den det?
0: I alla fall när folk blir spurt om det.
1: Ja, det var det. Det glömde jag lägga till grund här.
0: Da är det 62% som svarar att de ofta eller av och till deltar på dugnad.
1: Där är det många som ljuger.
0: Det är inte säkert.
1: Ja, jo.
0: Til slutt da, hjemmekontor. Hvor mange som oppgir at de kan ta hjemmekontor, har hjemmekontor på, som oftest på fredager?
1: Oi, det tror jeg mange. Skal vi se, det kanskje 49%.
0: Neida, det 20%.
1: Åh, men jeg var på riktig side av 50-tallet, det får jeg ta med meg.
0: Ja. Så det ble med ett poeng I dag, ble det ikke da?
1: Det ble ett poeng, ja. Et størselighet.

0: Klokka passerte 8 på en mandagsmorgon. God morgon. Detta är frokostshowet på 1FM. Stille och blankt ut på fjorden, skya på himmelen och det har kommit någon regndroppar till trots för att de inte var noterat I vårvarslet.
1: Vi ska komma ut över eftermiddagen I följe varslet.
0: Men sån är det. Vi får ta det vi får och ge det vi har.
1: Ja.
0: Vi ska ta en liten kik på överskriften akkurat nu. Börja med vår egen Romsdals Budstikke som bland annat skriver om en bil som blev stoppet av autovernet, stoppet fra å havne I fjorden nord for Åfarnes I går. Så står det om Turi som flyttet først, og så kom mor og bror etter.
1: Ja.
0: Det hattelig blokka. Det dreier seg om den fyller 50 år I år.
1: Det vel ikke en mer omdiskutert bygning I denne byen her?
0: Nei. Jeg vet ikke, diskusjonen har vel lagt seg.
1: Ja,
0: Etter 50 år, så har vi blitt vant til den. Men den... var jo ikke spesielt populær.
1: Nei, men altså sånn, du sier at vi ferdig med å snakke om det. Dette her den første bygningen jeg lærte om når jeg kom til Molde.
0: Og det også den første du ser når du kommer til Molde.
1: Ja.
0: Det ikke rart.
1: Ja, du har fått med deg Hattelilje-blokka. Det var liksom det første som møtte meg når jeg kom til Molde.
0: Vi skal ta en tur opp I Hattelilje-blokka ganske snart og sjekke ut livet der oppe. Vera Henriksen har nemlig vært og snakket med noen som ja, har vært på en liten rundtur rett og slett.
1: Ja, det var vel med å ture I det.
0: Vi skal også ta med oss litt fra VG. Iran og Israel angriper hverandre. Det står om krigen I Midtøsten. Israel med hevnangrep mot Iran. Det skriver også Dagblad om på morgenen I dag. Og så det litt landslagsfotball og slike ting også da. På en dag etter at Norge spilte landskamp mot Marokko 1-1. Strykkarakter, står det under et bilde av Sørloth her på VG.
1: Advarer, står det på Dagbladet, med bilde av Martin Ødegaard, og der sitatet blir verre.
0: Så alt blir bra.
1: Etter det har blitt verre.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och påhängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Alla de bästa låtarna inom rock och poprock samlat på en kanal. NFL Rock.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.

0: poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Detta är NFM Rock. NFM Rock.